0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: आई नीली कम यू
1: अरे ई दो अपना से ने मौको डॉक।
0: डो नशी मौको डॉक। ओके को
1: हाँ
0: कौन डो पिकवा चुराई हूँ मता हने पॉल।
1: तंबुआ नो जंग ई आर्याना चुराई तो
0: ओके
1: लव मी हार्डर।
0: ओके ओके अमन पे मो हरियाणा
1: हाँ
0: ग्रांडी। ओके कदन कितना पिकवा बंदे दिखे दिनों नहीं चुराई।
1: Có hệ đặc điểm tu
0: Ok, cũng được chi bốn.
1: tạo bà rõ thì bà đừng nằm bật xin bà thấy bà chỉ răng
0: Cũng được chi bốn,
1: để
0: cũng được.
1: bà giờ cái tu bà lại ở lại chắc mặn mà
0: Ok,
1: thì
0: hỏi.
1: bà đang nằm bộ phần là để dùng y bà rejoice cho y bà ập lạ để bà y bà đưa nó phải là một cơ quan bà giờ bà rõ hi thì bà chụp bó là như akashwa ni shlong thằng ta hi
0: Cũng chi bốn. Kla ya call, mentan kla ya request, ngangit piru kelas ngam.
1: Hãy ngay lại ở
0: Kla ya kerkit nam ta je phiru play kelas
1: Hoa
0: ngap video nak duk mena mestap kamot
1: nak sabar ni
0: duk mena. Okey tak ku boleh sibun ya. Thank you so
1: to
0: much for call. Nang ye call ni dang yo men
1: hoi
0: sino ni
1: to ku
0: boleh
1: beli
0: sibun ya.
1: bye.
0: Okey tak.